tuutikattatangin inutsutat jungittuun piusikallarikatta upalangaa limatsiangit illuit paknatauhtala omata kamariijauhtaisesti haajuhtaisi jousiammangaata suunnalimatsialukuopani piusikammata taana maligaummat anga jokhaamariijau kanadami piusikassuummata teemittumi atuutititillareeluuatta aulanginnittigu hanuilinganingillangajangit tieno faitikilanga yok hangatte yumini nammini atorluni teikkuaro asingi tukhatak fit 935 tikilanga mitluit erini kuna charoksi mamata nakok tuwaro takuna atullukum mata tukhatak fit tikilanga mata 935 ngu patibuli rutik tingubli urni tikilanga mateno 5 mi hangatte yumini niuluni nunakku yumu ikigilanga mat takuyaugu magal nietuaguni taavani sieltaani katittaviu takuyaugu nalangamma itirasuarningani ilani ungituvalua aulangilari kattigu sunilimatsiaraapingit upalangajangi lakainarama kamagiyohtosti uttuutigilugu illuliarehtatangi makipviu takuniarpilangalavartigu kisiani pivitsaharunneimmalunni pingasuvitsuni illutainna takunialangajavu hemikkutauiartuhattasni sunatatsiyausiammanga ippigiyauastuti kamallarittulareialummata aulangiantigu taanna kaanatavangajukhaanga hanuilurnerilangajamini imeilingalangavugut taga katittavik upattauhattasimalertu amisuvitsuni taakkununga kaumatuhakkunu pisimajunu taakku maligangi malittalareialummata tunguastiahuigaluarsung inuuhatikkani seimuukatallugi hunaaluarsuni kisiani maligaliortausimallarissuungulummata nunartua hanu aulaninga asitsisimallarilungmat tamanna teemeittumittitaugatta tunguastiahuitsung inuuhatikkani seimuukatatsamarilluta hunalauqtuugaluar ullaa tikitsatuaruni teikunga katitteimmu tuqainnarirluinlu katingalangatta teikani piyariqsimalerutta tamaanisri sitamanguwalaami mipvidiasigirluinlu aullasigirluinlangammat taakkua tuqqataqfiit kingulliirutik hangattaniarmiusti taunungu aatuwaamu utiqlutik attigiingittunik pinasuarpatatinnik uhaavattatinnik uhaagutixalangatta havimahuitsunga taanna tiineujatigut aulari aulagutiigumajavut amisuuneqsatigut kupaikkuni pissuunguvaluat kisiani kaumatuhakkut piatsaharmimata engatigiinniusimajumaitsu kiineujahtisigiahmimata pigunneillimaattini sitamaingutsuta inuutsuta angajuqhautilakaat nunavummiut nunatsiavummiut inuvialummiut hanuiliorvigivattavut kaumatuhakkut hanuiliorvigigiallalangajavut inuuasuarniu akituyuunerianga uuttuqautigilugu uhaagutigillarilangajavutta ilagillarimmau taakkua uhaaniartavut ulluinaaqqitaulaangikkaluarsutik tisiani kingunixalangammimata uhaahattatavut tamanna pinnasuartavut piyariakittuujangimmat kisiani inuuhatikkani seimuukatat tamarilluutangajuqhaangani hunaqaluarsuni kisiani malittisillarimmata aulatsilarimmata hanuilurneriarmini taanna sitamagiyaulurma inuutillunga kaanatavangajuqhaangitikixattasimajut teina Pierre Elliott Trudeau tikigiangaluorsiamma tamaunga 1970s ngutillugu kingunixarnialermisni Prime Minister John Chrétienmi 1999 ngutillugu ammalu 2008 ngutillugu Stephen Harper tikiillaorsiammiyuq taanna sitamagiyaulurmat inuutillungali asigiin tikixattanermangaata hauimmananga taanna piusiulangaju ullumi katingalangatta taakku tusaqatsaniartiit pigiangaqutiulutik piyariituarpata tusaqatsaniartiit sunalerilangammangaatta anititaulangammimata taakku katingalangajui kisiani iluaniilangammata taakku xaixuyausimajuillu hauimahuitsunga ullaa atuutinerilangajattini tainna hangattajuunga tikippat nunakkuujuumulu ikigiqluni mipfitattinut illu iluani

Siihen päästä kanana kotiin nuhalla hojokin hoti opul mukko. Uhalla hatingi tuovit. Hedrel tuoppa pitsiit, aina jutsutit angelirit. Täällin kuni niivit seolonga jutsuttiin, toni tonne $5. Aki hatingi tulungit. House number 2360A. Täällin illunga. Never film lo no popcans ini tak pakai sini tiga selalu mewit hamlo hello tiga ni kerat never film never selakang never ulu mikui ngal mik aku gitu siapa li expire si magel kelakar lo sedih Mukamu tak peluh ilu siut ni atau tilang alik biji papi loyu papi habluh timinga. Tutsi ulang alik biak tunggu tak apa. Free funeral service for late. Papi habluh at 2 p.m. today.

0: Introducing.
1: Lisa on tuko ningittu, niin nämä nähty longina me matta sikuma jo. Matta minä vietsä hallo kovu vi. 1820 mitu Lisa.